0: Bos días, son Teo Baulo e son un dos alumnos do CEIP Vilaxoán que estamos participando no programa Radio Escolar Premios José Hermida. Bos días, Eloi.
1: Moi bos días, Teo. Que tal estás?
0: Ben.
1: Sí? Cantos sodes?
0: 36.
1: Temos un estudio grande, aquí. Pero sodes todos pequenos. Que edades tendes?
0: 11 anos.
1: 11. Bueno, hai algúns de menos e outros de máis ou todos de 11?
0: De 11 e de 10.
1: Xa. Ti ahora mismo estás sonrindo porque che gusto que estás facendo ou xa eres así unha persona alegre de por sí, como se suele decir?
0: Son unha persona alegre.
1: Sí? Pois manteno, eso é moi importante tamén. E en que viñestes?
0: Caminando.
1: Desde Vilaxoán? Pero levas eso de camiñar ahora?
0: No.
1: Ainda xente que ainda anda, hai xente que ainda anda, sí. Canto tempo por levou, Teo?
0: Non sei.
1: Non sabes, non contas. Vindes en grupo, vindes 36, falando das vosas cousas. De que falaches no camiño, ti? E vou preguntar a Javi. Javi, de que falaste no camiño? Non se acorda.
2: Estábamos facendo un xogo de países.
1: Ah, estabas facendo un xogo de países. Ah, vale, vale. E que países citastes? Que países citastes? Que países saíron?
2: España, Finlandia, Estonia.
1: E Finlandia onde está?
2: Finlandia
1: mirando, mirando desde Madrid, non? Miramos de Madrid para Francia. E onde está?
2: En Europa.
1: ¿Dónde?
2: En el norte, en el norte.
1: Ah, en el norte, ah, vale, vale, muy bien, muy bien. ¿Y ti sabes que leo norte aquí? ¿Qué leo norte aquí?
2: Allí.
1: Y voy a preguntar al alcalde de Vilarcía, señor Verano, muy buenos días.
3: Hola, buenos días.
1: ¿Costoy a usted, como a vosotros, decir, coñecer los puntos cardinales o no?
3: Bueno, decir, yo como son de miña quinta todavía los teño fresco, estoy rodeado de gente de miña edad, ¿no?
1: Sí.
3: Es un placer estar aquí hoy con vos y con todos estos nenos e nenas de, do cole de Vilaxoán.
1: Bueno, pois, previo á opinión, eles queren facer tamén unha serie de preguntas, e agradecemos moito que viñera aquí a estar con alumnos que algúns conocen. Javi, non toques o micrófono, amigo. Así, así, así estamos todos tranquilos na casa. Si non, parece como o ruido dunha lavadora máis, non é? Entonces confundimos. E así xa está. Bueno, moi ben. Digo que algúns alumnos coñecían, ¿no? Outros non.
3: A ver, teño a sorte de que hai moitos coles que veñen a facer visita ao concello, eu vou aos coles, tamén teño pois nenos de idades parecidas, entón moitos deles pois compartimos tamén espacios en moitas ocasións, en pois nos parques infantís, nas instalacións deportivas, na piscina, bueno, nesas cousas hai moitos deles que me coñecen
1: sí.
3: Eso.
1: Javi, que pregunta lle tes para o alcalde de Vila García?
2: Escoitas moito a Radio Arousa?
1: Que che vai a decir?
3: Claro, imagínate que digo que non, o mal que quedou aquí ahora con Eloi.
2: Sí,
3: decir, cada un ten as súas
2: opinións,
3: preferencias. Entón, evidentemente, pois eu cando podo escoitar a radio, pois sí, me tiro máis pola casa. Eu, de feito, aquí, como veño todas as semanas, estou a ver si me quedo xa definitivamente aquí en Radio Arousa, porque paso moito tempo aquí.
1: De todas formas, é importante tamén escoitar a COPE, Onda Cero, Radio Nacional de España, Radio Galicia. Dixen vos antes que o importante para ter criterio é escoitar a moitas cousas, non só a un influencer, sino a moitos. E se escoitades ou ledes de medios de comunicación, escoitade e lede de moitos, sí? Para ter o vosso criterio.
2: Vale.
1: Non que, vale, Javi, ala, pois veña, moitas gracias. Enzo.
4: Que se sente ser alcalde?
3: Pois mira, hai como todos. Isto é como ir ao cole, que vas con moitas ganas, e hai días como en calquer, tres días, todo o mundo ten días mellores e días peores. A verdade, o primeiro moi agradecido, porque, pois mira, levo 11 anos de alcalde desta

0: vida de todos, dos maiores, dos nenos. Entón, bueno, pois hai un traballo como moitos, pero con bastante responsabilidade.
1: Carlota?
2: Que che motivou a ser alcalde?
0: Pois mira, cando era pequeno como vos, non dixen que quería ser alcalde. Aquela quería ser xogador de baloncesto. Pero como non puiden, pois a vida dá moitas voltas, sempre me gustou a política, bueno, pois sempre creo que a política é moi necesaria, que é unha ferramenta para axudar a xente a, pois, a solventar os problemas do día a día e en moitas ocasións pois facilitar a vida a aqueles que non o teñen tan fácil, e por eso pois outros compañeiros me animaron a que dera o salto a primeira liña política, e bueno, pois decidín e non me arrepinto. Foron anos, son, están sendo anos moi bonitos, e desde logo por eso quero seguir sendo alcalde desta cidade.
1: Isan?
2: Estás orgulloso de ser o alcalde de Vía García?
0: Sí, moi orgulloso, xa o decía na primeira, é decir, na política hai moitos postos, hai moita xente traballando en política, pero creo que poucas cousas son tan importantes como ser o alcalde da cidade onde vives, porque as decisións que tomamos pois os que somos alcaldes, os que somos concelleiras e concelleiros, pois o ves reflexado día a día. Entón, bueno, pois dende logo é unha satisfacción poder ver que as cousas funcionan. E máis, eu os animo, eu espero que dos 36 que estemos aquí, dentro de pouco, porque un vai cumplindo anos, pois dentro duns aniños algún de vos pois poida ser alcalde ou alcaldesa de Vila García, ou concelleiro ou concelleira de Vila García. Eu vos animo a que o fagades, porque é un traballo moi bonito.
1: Tiago?
3: Costouche moito ser alcalde?
0: Bueno, non, ninguén te prepara para ser alcalde, ti tens que estudiar. Eu neste caso pois estudiei dereito, coa idea de ser abogado, pero a vida levoume por outros lados. E cando empecéi o primeiro día como alcalde, pois ninguén te di como tens que facer as cousas. Tes como calquer cousa, é dicir, tes que ir aprendendo pouco a pouco, cos teus erros e cos teus acertos, pois vas a experiencia, como din, é un grado, pois dende logo. Agora, pois, teño máis claro, me é máis fácil ser alcalde que fai 11 anos, cando empecé, pois, que non tiña moita idea.
1: Unha pregunta de Celia, a ver, Celia.
4: Los baños de nuestro cole están viejos. ¿Tienes pensada alguna reforma para nuestro cole?
0: Ben, aquí teño que explicarvos unha cousa, que direi, espero que algún día o resolvamos. É dicir, os coles son competencia, o teñen que arranxalos ou a renovalos, mellor dito, a Consellería de Educación da Xunta de Galicia, que son os que mandan os colexios de toda Vila García. O que facemos os concellos, todos os concellos de España, e os galegos incluídos, son as obras de mantemento. Pois, por exemplo, se rompe o picaporte de o pomo dunha porta, pois temos que cambiálo nós, ou arranxar pequenas cousas. Pero que renovar todos uns baños porque están bellos, pois o que ten que arranxalos é a Consellería de Educación da Xunta. Eso saben ben os profesores e a dirección do centro, porque si os concellos pois tiramos que facer todo eso, non poderíamos facer outras cousas que sí que nos tocan a nós.
1: A pregunta de Celia foi a última. Si xa non hai máis. No. E ahora que nos queda unha frustración ou que? No. Bueno, pois ahora imos ir coa opinión. Agradecemos yo ao alcalde Vila García que estivera con nosco. Agradecemos moito a vos que estiverades aquí neste ratiño do programa Radio Escolar Premios José Hermida, o xeden de Radio Arosa.
5: Espera, eu non...
1: No, ti non podes. No, porque son al menos 25 e ahora estános por aí e van dicindo que teño que entrar eu coa opinión, entón vamos a deixar el. Moitas gracias, imos coa opinión.
5: Vale.